0: انگلیاں پکڑ لوں. پھر اماں کو آ کے میں رسوئی میں بتاؤں کہ اماں مجھے بھی آتا تھا اس وقت, یہ انگلیاں بھی مجھے نہیں آتی تھی کہاں سے یہ باندھ کے, تو میں گر پڑ سکتا ہوں. اماں کہیں ابھی گر جاتے ہو, تم بڑے ہو جاؤ تو ٹھیک سے ناچنا. تو میرے دماغ میں یہ ضرور رہا کہ میرے بابا پتا جی سب کا نام اتنا رہا تو میں بھی کوشش کروں گا اس طرح سے بڑھنے کی کوشش کروں گا.
1: اگر آپ کے ان سنگھرش کے دنوں کی ہم بات کریں, اس سنگھرش کے دن کیسے تھے آپ کے؟
0: میرے خیال سے ایک سمے تو ہمارے گھر میں